0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo, chère ben, broer, sister. Hallo, Ian. Hoe dan houdt hij dat je dag? Houdt hij dat bra? Chère ben, je bent aan het doen dan, dus je houdt wel die bra. Jezus Christus, nog uit naam. Met naam uit Mathilda Josten. Ook je dag, Guus Oefer in Shell. Ska mis nak om aanklagen. De aard aanklagen. Halleluja. Amen. Chère ven, broer, zuster. Ik dag voor die belastingskatastra. Romeinen, kapte 8, was de 3. De aard Romeinen, kapte 8, was de 3. Ook Johannes Openbaring, kapte 12, was die te 11. Chère ven, laat ons openen Guds woord samen. In Romeinen, kapte 8, was de 3. Laat ons lezen samen in Jesu naam. Guds woord zegt ons. Wem wil aanklagen uitwaakte? Gud had den som rettferdiggjøre. Wem wil aanklagen Guds uitwaakte? Gud had den som rettferdiggjøre. Og Johannes Åpenbaring kapitel 12, vers 10-11. Guds ord sier til oss. Og jeg hørte en høy røst i himmelen si. Fra nå av tilhører frelsen og kraften og riket vår Gud. Og makten hans salvende. For våres brødres anklage er kastet ned. Han som anklager dem for vår Gud dag og natt. De har seiret over ham i kraft av lammets blod. Og det ordet de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Amen. Hvem er anklagen, min venn? Hvordan er det du og jeg kan beseire Satans løgner og anklager? Kjære venn. Verden er full av anklager. Er du helt enig med meg? Den ene nasjonen anklager den andre. Den ene menneske anklager den ene. I Guds menighet er det også anklagens mangfoldig, dessverre.